0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: ボンバビーズ。
2: Si no le contesto se desespera。
1: ボンバビーズ。Estos son los Bomba Mix.